0: Voice Rappers yndlingsradio. The Voice Urban.
1: Nyhets artiklar mot statistik. Skit i ett album, gör en rubrik när de skriker på barnen, det är dags alla kliv.